0: penzionih fondova, koja je otkrila da je pogođeno oko četvrtine radnika u Australiji. Novi Južni Wales je zabeležio najveće gubitke od bilo koje države ili teritorije sa 8,1 milijarde dolara. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Američki sekretar financija Scott Bessent pozvao je Kinu da pojača diplomatske napore kako bi ubedila Iran da otvori Ormuzski moreuz za međunarodnu plovidbu, uz ocenu da će to pitanje biti tema razgovora predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i predsjednika Kine Xi Jinpinga na sastanku naredne nedelje. Prema njegovim rečima, Trump i Xi već razgovaraju o situaciji oko Irana i nastavit će razmjenu stavova tokom samita planiranog za 14. i 15. maj u Pekingu, pri čemu će istovremeno nastojati da očuvaju stabilnost u bilateralnim odnosima Sjedinjenih Država i Kine. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su snage Sjedinjenih Država uništile, kako je rekao, 7 malih iranskih čamaca nakon što je Teheran, kako je naveo, gađao više plovila u Ormuzskom moreuzu. Iranska državna televizija saopštila je da je visoki iranski vojni zvaničnik negirao tvrdnju da je potopljeno nekoliko iranskih ratnih brodova, kako je rekao. Američki admiral Brad Cooper izjavio je da je američka vojska u okviru projekta Sloboda uništila 6 malih iranskih čamaca i presrela iranske krstareće rakete i dronove koje je Teheran ispalio na brodove i komercijalna plovila u Ormuzskom moreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi kaže da napadi u Ormuzskom moreuzu pokazuju da ne postoji vojno rješenje za krizu. U saopštenju na društvenim mrežama kritikovao je američku pomorsku operaciju pratnje trgovačkih i naftnih tankera kroz Ormuzski moreuz, nazivajući to projektom zastoja, a ne onim što gospodin Trump naziva projektom slobode. Govoreći na samitu malih preduzeća u Beloj kući, Trump je rekao da smatra da rat protiv Irana se odvija veoma dobro. Kapetan broda u Ormuzskom moreuzu kaže da su izveštaje o novim napadima na trgovačke brodove u regionu prilično uznemirujući i da moral njegove posade opada. Raman Kapur je za Sky News rekao da je brod na kojem se nalazi nepokretan u moreuzu od početka rata u Iranu u februaru. Pozdravio je napore Sjedinjenih Država da ponovo otvore moreuz, ali je priznao da će biti više neizvesnosti. Među vremenu Sjedinjene Države i arapske zemlje iz regiona Persijskog zaliva pripremaju rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom bi se osudio Iran zbog blokade Ormuzskog moreuza nakon američko-izraelskog vojnog napada, izjavio je američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz. Ujedinjene nacije su saopštile da rade na uspostavljanju onoga što nazivaju humanitarnim koridorom, a portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik je rekao da i dalje jeste nejasno kako će američki plan funkcionisati u praksi. Mislim da još uvijek pokušavamo da u potpunosti razumemo šta ovo tačno znači, ali uz to rečeno, naš stav ostaje isti da Ormuzski moreuz treba ponovo otvoriti. Slobodna plovidba mora biti ponovo uspostavljena, rekao je on. Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo je da nema informaciju o tome da se razmatra mogućnost da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku Sjedinjenim Državama za eventualni rat protiv Irana. U odgovoru na upit radiotelevizije Crne Gore iz ministarstva su naglasili da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti ministarstva odbrane i da bi iziskivalo saglasnost na najvišem državnom nivou. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je juče da zemlje NATO-a poput Crne Gore, Hrvatske, Rumunije, Portugalije, Grčke, Italije, Velike Britanije, Francuske i Njemačke sprovode zahteve za korišćenje baza i druge logističke podrške Sjedinjenim Državama. Rusko ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobjede sovjetskog naroda u Drugom svjetskom ratu, nakon što je to predložio predsjednik Rusije Vladimir Putin ranije ove nedjelje u telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Trumpom. Ukrajinski predsjednik Zelenski je na samitu Europske zajednice u Jerevanu rekao da prekid vatre na jedan dan nije ozbiljan i da Kijev još čeka službeni predlog iz Moskve. prošle godine prekid vatre povodom Dana pobjede je trajao od 8. do 10. maja. Premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut, rekao je na panelu Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Italije i Francuske, a na 8. samitu Evropske političke zajednice, da Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga i organizovanog kriminala. Macut je rekao da su glavne teme samita Evropske političke zajednice bile energetska kriza, bezbednost u Evropi, sajber kriminal, narkotici i organizovani kriminal i da je održan uz učešće više od 40 zemalja, među kojima i Kanada kao specijalni gost, i ocenio kao važno što je Srbija učestvovala na panelima, kao i to što je imao susrete sa evropskim zvaničnicima sa kojima je razgovarao o saradnji u više oblasti. Evropska komisija nije donijela odluku o zamrzavanju sredstava namijenjenih Srbiji niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lamet, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procjenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru financijskih instrumenata Evropske unije. Prethodno Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila da Evropska komisija i dalje razmatra da li će Beogradu isplatiti novac predviđen planom rasta. A u Srbiji će od danas biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, izjavila je generalna sekretarka Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis i dodala da će ova novina omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim uslovima za građane u svim državama članicama ovog platnog područja koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Mija Nikolić reći će više o tome kasnije u programu. A u selima kod Mladenovca i Smedereva u Duboni i Malom Orašju obeleženo je 3 godine od masovnog ubistva u kojem je stradalo 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina. Ovaj zločin se desio samo dan nakon masovnog zločina u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. 3. i 4. maj obeležavaju se kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i selima Malo Orašje i Dubona, a od 4. do 8. maja održava se nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. I na kraju ovog bloka, nagrada od $1,000,000 nudi se za informacije u vezi sa misterioznim nestankom 51-godišnje Marion Barter pre skoro 30 godina, koja je posljednji put viđena na autobuskoj stanici Southport na Queenslandu u junu 1997. Veruje se da je putovala u inostranstvo pod drugim imenom pre nego što se kasnije te godine vratila u Australiju. Nakon njenog nestanka nepoznata osoba je izgleda pristupila bankovnom računu koji je pripadao njoj. Prošle godine mrtvozornik je utvrdio da je Marion Barter preminula, ali nije mogao da utvrdi prirodu njene smrti. Njena ćerka Sally Leydon kaže da se nada da će nagrada navesti nekoga da se javi sa novim informacijama. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 72 centa, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 91 paru. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković vratit će se u takmičenje posle skoro 2 mjeseca pauze zbog povrede. Đoković je postavljen za 3. nosioca Masters turnira u Rimu, a žrebom je odlučeno da se u 2. kolu sastaje sa pobednikom duela između Mađara Fučovića i jednog od pobednika kvalifikacija. Novakovi mogući suparnici u kasnijim fazama takmičenja su Norvežanin Kasper Rud, Australijanac Alex De Minaur i Italijan Lorenzo Musetti. Tek u polufinalu mogao bi da se sastane sa Aleksandrom Zverevim iz Nemačke, dok eventualni duel sa prvim reketom sveta Italijanom Janikom Sinerom nije moguć pre finala. Srpski as nije igrao još od 12. marta kada ga je u 1/8 finala Mastersa u Indian Wellsu savladao Britanac Jack Draper. Posle toga je propustio turnire u Majamiju, Monte Carlu i Madridu. U glavnom žrebu Mastersa u Rimu su još dvojica srpskih tenisera. Hamad Međedović će u prvom kolu igrati protiv Francuza Rojera, a Miomir Kecmanović čeka jednog od pobednika kvalifikacija. Australijanac Alex de Minaur je kao i Đoković slobodan u prvom kolu, a rival u drugoj rundi bit će mu pobednik meča između Italijana Arnaldija i Španca Munara. Turnir u Rimu počinje sutra. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Čukarički sa 2-1 u posljednjoj utakmici četvrte runde play-off faze Superlige Srbije. Oba gola za goste postigao je Bruno Duarte, dok je strelac za Čukarički bio Sisoko. U drugoj utakmici odigranoj sinoć Vojvodina je pobedila Radnik iz Surdulice sa 4-1 i ponovo se primakla na samo bod za ostatka za drugoplasiranim Partizanom. Zvezda je već osvojila titulu šampiona pošto ima nedostižnih 17 bodova prednosti u odnosu na Partizan i 18 više od Vojvodine. A fudbaleri Manchester City-a nisu uspjeli da nastave seriju pobjeda u Premier ligi pošto su u posljednjoj utakmici 35. kola odigrali nerešeno sa Evertonom 3-3. Ovakav ishod mogao bi da bude presudan u borbi za titulu prvaka Engleske, pošto vodeći Arsenal sada ima 4 boda prednosti u odnosu na Manchester City, koji je odigrao utakmicu manje. Ukoliko zabeleži sve 3 pobjede do kraja sezone, Arsenal će postati šampion posle čak 22 godine. Posljednju titulu londonske Top G osvojile su još 2004.
0: I vrijeme do kraja dana po većim gradovima: Perth uglavnom sunčano 23, razvedravanje u Adelaidi, lepo sunčano popodne 17, Melbourne uglavnom oblačno 17, sunčano popodne u Hobartu sa 15, u Canberri sunčano vrijeme 15, sunčano i u Sidneju sa 22, oblačno je u Brisbaneu sa 25 i u Darwinu sunčano 33, Beograd danas sunčano, lepo vrijeme do 27 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.